0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے. نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ ہے، موجود ہے، مکتوب ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا. یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677. Affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call

0: سامعین کرام، ایک خوبصورت سا گولڈن ایرا کا آپ نے گیت سنا، آواز تھی محمد رفیع کی، بہت خوبصورت سا گیت تھا، بڑا میلوڈیس۔ پرانے گیت جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی بات ہے، سب لوگ انہیں ابھی بھی بہت پسند کرتے ہیں، جب بھی وہ سنائی دیتے ہیں، جب بھی بجتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ ان گیتوں کی خاصیت ہے، اسی لیے انہیں سدا بہار گیت کہا جاتا ہے۔ اور آج اگر آپ پروگرام سنیں گے تو تقریباً سبھی گیت جو ہیں بڑے سدا بہار ہوں گے، آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے پرانے پرانے۔ آپ کوئی اپنی پسند کا گیت سننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں۔ فی الحال جو فون لائنز ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ نمبر میں لا سکتے ہیں 01274306677۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے پروگرام کی ترتیب و تفصیل، کہ آج کے پروگرام میں علامہ محمد اقبال کی شاعری کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں اور وہ گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں، آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، جو حروف تہجی کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس کے پیچھے مقاصد ہیں، صرف ایک مقصد نہیں ہے۔ حروف تہجی جو اردو زبان کے ہیں، الف الف مدا بے پے تے ٹے سے، اور 36 وہ حروف تہجی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اردو جو بولتے ہیں، جو اردو سنتے ہیں، ہمارا پروگرام اردو میں ہوتا ہے، آپ سننے والے اردو کو بہت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں زبان کو، بڑی خوبصورت، بڑی میٹھی زبان ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں ہوتے ہیں، ہمیں آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ اس لیے ہے کہ ایک تو جب آپ سنتے ہیں، بتاتے ہیں، بلکہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ تھوڑا بہت ہم سے سیکھ لیتے ہیں، تو زبان جو ہے اس کا ذخیرہ ہمارا بڑھ جاتا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، بہت اہم بات ہے یہ سامعین کرام، آپ کو علم ہے کہ انسانی جسم جو ہے اس کے مختلف، اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، اس کے اندر اعصاب بھی ہیں، اس کے اندر وینز وغیرہ بھی ہیں، مسلز ہیں بیسیکلی۔ تو بڑا لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے جم جوائن کرتے ہیں، جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں کرتے ہیں کہ ان کی جو باڈی کے مسلز ہیں نا، وہ مضبوط ہوں، وہ سٹرانگ ہوں، تاکہ وہ، کیونکہ مسل سے ہی آپ کام کرتے ہیں نا، جو بھی کام آپ کرتے ہیں۔ جو دماغ ہے ہمارا، جو برین ہے، وہ بھی ایک مسل ہے، تو جب تک اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے، آہستہ آہستہ پھر وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سائنٹیفک طور پر یہ ثابت شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے، تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے، ریسرچ سے، کہ دماغ کو آپ جتنا استعمال میں رکھیں گے تو یہ جو بیماریاں ہیں نا، دماغی بیماریاں، وہ انسان کو کم لاحق ہوتی ہیں، ان کا ریشو کم ہو جاتا ہے، ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی بیماری ہے اس میں، ڈیمنشیا یا الزائمر جسے کہتے ہیں، یا بھول جانا چیزوں کو، باتوں کو، لوگوں کو، نام ان کے، یا کچھ بھی، جگہوں کے نام، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ اور یقین کیجئے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موذی بیماریوں سے معاف فرمائے، محفوظ رکھے، آمین۔ یہ بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے، کیونکہ جسمانی بیماری کا تو پتہ چل جاتا ہے، اس کا پھر علاج بھی بہت حد تک ممکن ہے، شاید ایک آدھ کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، ورنہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے کینسرز اس قسم کے ہیں کہ جن کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ سائنٹسٹ بہت دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، ان کو بھی سلام ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، وہ خود اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا جو دماغ ہے، جو ذہنی بیماریاں ہیں، ان میں سے یہ جو الزائمر آج کل اس کا بہت چرچا ہے، ڈیمنشیا جسے آپ کہتے ہیں عرف عام میں، یہ بہت بری بیماری ہے۔ ہوتا کیا ہے اس میں، اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، یعنی بنیادی بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جو نیڈز ہوتی ہیں، وہ تک انسان کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اس سے زندگی جتنی، اب وہ دیکھیے نا، میزریبل کا نام تو یاد آ رہا ہے، لفظ تکلیف دہ اردو میں کہیں گے اس کو، کہ اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، نہ صرف اس شخص کے لیے جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، بلکہ جو فیملی کے دیگر احباب ہوتے ہیں نا، ان کو سنبھالنے والے، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے پیارے، ان کے لیے زندگی بہت عذاب ہو جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. ہمیں یاد ہے پہلے کوئی 6-8 سال پہلے ایک ناول تھا, انگلش کا ناول تھا, وہ فرگوٹن اس کا عنوان تھا. کبھی آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے گا, ہم آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے اس بات کو کہ وہ فرگوٹن جو ناول ہے انگلش کا ہے, رائٹر کا نام ذہن میں نہیں ہے, معذرت چاہیں گے, بس ایسے ہی لائبریری سے لیا تھا اور پڑھا تھا. اور یقین کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا انسان کے 14 طبق روشن ہو جانا, بالکل وہ صورت حال ہوئی تھی. کیونکہ تب تو ہمیں علم ہی نہیں تھا 8-10 سال پہلے کہ الزائمر ہے یا ڈیمنشیا کیا چیز ہے. تو وہ حالانکہ ایک فکشنل ناول ہے لیکن اس میں اس ڈیمنشیا بیماری کی حساب سے حوالے سے وہ جو مین کردار تھا اس کو یہ الزائمر یا ڈیمنشیا کہہ لیجئے وہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو زندگی اس کی جس طرح سے پھر وہ پورا ناول لکھا گیا فورگوٹن کے عنوان سے, کبھی مل گیا تو ضرور پڑھیے گا. تو اس دن سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتنی سخت بری بیماری ہے, کینسر سے بھی زیادہ خطرناک حقیقتاً. تو کہنے کی بات یہ تھی, ہم بات لمبی ہو گئی تمہید, کہ یہ جو ہم نے حروف تہجی سے الفاظ آپ سے پوچھتے ہیں نا, تو آپ اپنے ذہن کو استعمال میں لاتے ہیں. جیسے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کھیلتے ہیں الفاظ کا, وہ جو ورڈ گیم ہوتی ہے نا, کہ اس سے الفاظ بنانا لیٹرز کے ساتھ. اور یہ اس قسم کی جو جتنی بھی گیمز ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ کو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ اسے استعمال کیجیے. جیسے میتھمیٹکس ہے, آپ حساب کتاب کرتے ہیں, آپ اپنے ذہن سے کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس مسل کو جتنا آپ استعمال میں رکھیں گے اتنا کم چانس ہوتا ہے کہ آپ ڈائمنشیا یا الزائمر کے مریض بنیں, خدا نخواستہ. تو یہ اس یہ چھوٹی سی جو حروف تہجی والی ہم نے گیم ایک چھوٹی سی اپنے حساب سے ذہن سے بنا کے رکھی ہے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس کے پیچھے کہ جیسے بہت سے ہمارے ماشاءاللہ سے جو کالرز ہیں, کچھ لوگ جو مستقل اس سلسلے میں حصہ لیتے ہیں لیتی ہیں, اور وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں, الفاظ کو سوچتے ہیں, اچھا کہ اس سے کون سا لفظ بنتا ہے, اس سے کون کون سا لفظ بنتا ہے. اور پھر ایسے ایسے الفاظ بعض اوقات سوچنے سے سامنے آتے ہیں کہ خود انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہاں اس سے تو یہ بھی لفظ بنتا ہے, یہ لفظ بھی بنتا ہے جو کہ عموماً سننے میں نہیں آتا یا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, بولنے میں نہیں آتا. تو یہ سامعین کرام, اسی لیے حروف تہجی کا ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اور ہمارا آج کا جو حرف ہے وہ ہے سے. اب آپ کو ایک لفظ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ ہم کون سا سے پوچھ رہے ہیں, جس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں نا, الف بے پے تے تے اور پھر سے. جیسے سے سے سمر, سمر کسے کہتے ہیں, پھل کو بھی کہتے ہیں, یہ وہ والا سمر ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, ابھی اس کو آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ لوگ سوچیں گے. تو آج کا ہمارا حروف تہجی کیا ہے, سے, سے سمر. اس سے آپ الفاظ شروع ہونے والے سوچئے, کافی ٹائم ہے آپ کے پاس, تقریباً 1.5-2 گھنٹے آپ سوچ کے پھر آپ ہمیں بتائیے گا 01274306677 پہ کہ اس سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے چھوٹی سی. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کیا کریں گے, جی ہاں, محترمہ الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا ناول دستک نہ دو, وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. اس کو بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں سلسلے کو, الحمدللہ, کیونکہ وہ بڑی تہذیب یافتہ جو ہوتی ہے نا سلیس اردو, وہ استعمال کی گئی ہے. اس میں مختلف تہذیبوں کا ذکر ہے اور وہ کہانی ایک لڑکی کی ہے, بہت زبردست کہانی ہے. ساتھ ساتھ آپ رہیں گے, سنتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو بہت لطف آئے گا. تو وہ سامعین کرام, کچھ لوگوں کی اس سے یادیں بھی وابستہ ہوتی ہیں کہ پرانے جو حویلیاں ہوتی تھیں, جو کوٹھیاں ہوتی تھیں, کس قسم کی ہوتی تھیں, لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے. شاگرد پیشہ کہا جاتا تھا ان لوگوں کو جن کو ہم یہاں پہ ورکر کہتے ہیں یا ہیلپر کہہ لیجئے. خانسامہ ہوتا تھا, ڈرائیور ہوتا تھا, پھر کیا ہوتے تھے کہ جی وہ گھر میں کام کرنے والی جو ہوتی تھیں, آیا یا اماں یا ماسی, جو بھی نام دے لیں, تو ان سب کو شاگرد پیشہ کہا جاتا تھا. مالی کی بیوی مالن ہوتی تھی. اور اس طرح سے بہت خوبصورت ناول ہے, آپ ساتھ ساتھ رہیں گے, پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس کو پیش کریں گے آپ کے لیے. تو یہ سامعین کرام آج کا انتخاب ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. ابھی ہم نے آپ کو بڑا خوبصورت سا محمد رفیع کی آواز میں گیت سنایا, اب کیا کریں گے, اب جی ہاں گیت کا تو وقت نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں گھڑی کی جانب, تو وہ بتا رہی ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں کمرشل بریک آنے والی ہے, اس کو تو ہم مس نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو علامہ اقبال کی ان کا کلام سناتے ہیں عقل و دل, اس کے عنوان سے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا, عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا, بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں, ہوں زمیں پر گزر فلک ہے میرا, ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا, دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں, کام دنیا میں رہبری ہے میرا, کام دنیا میں رہبری ہے میرا, مثل خضر خجستہ پا ہوں میں, ہوں مفسر کتاب ہستی کی, مظہر شان کبریا ہوں میں, بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لالے بے بہا ہوں میں. دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے. اب دل کی باری آئی, دل کیا کہتا ہے, دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے, پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں, راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں, ہے تجھے واسطہ مظاہر سے, ہے تجھے واسطہ مظاہر سے, یعنی عقل جو ہے وہ باہر کی چیزیں دیکھتی ہے, ظاہری چیزیں, اور دل کہتا ہے کہ اور باطن سے آشنا ہوں میں, یعنی اندر کا حال دل ہی جانتا ہے, علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے, تو خدا جو خدا نما ہوں میں, علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے, تو خدا جو خدا نما ہوں میں, علم کی انتہا ہے بے تابی, علم کی انتہا ہے بے تابی, اس مرض کی مگر دوا ہوں میں, شمع تو محفل صداقت کی, شمع تو محفل صداقت کی, حسن کی بزم کا دیا ہوں میں, تو زمان و مکان سے رشتہ بپا, تو یعنی عقل, تو زمان و مکان سے رشتہ بپا, طائر سدرہ آشنا ہوں میں, کس بلندی پہ ہے مقام میرا, اب یہ دل کہہ رہا ہے کس بلندی پہ ہے مقام میرا, عرش رب جلیل کا ہوں میں. تو سامعین کرام بحث سمٹ گئی کہ کون جیتا, دل جیتا یہاں پہ علامہ اقبال کے بقول. چلیے اب فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو,
1: ون ایشین کمیونٹی ریڈیو, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM, DAB+, موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Maro jandre pe jhullo mare maro.
6: Bradford se Pakistan jaane wale musafiron ke liye khushkhabri.
7: Ab Mirpur Travels and Tours aapke liye laaye hain.
6: Saste flight tickets, visa services,
7: umrah, ziyarat aur holiday package.
6: Tez tarin cargo aur money transfer service ka behtareen intezam.
7: Yani aapke liye mukammal safri sahooliyat ka wahid markaz.
8: Mirpur Travel and Tours, 391 Great Hotel Road, Bradford.
7: Jab chahe call milaye.
6: 01274781168.
8: Mirpur Travels.
5: Mirpur nave demo.
6: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
6: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
7: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز. दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, PD9 5VR 01274 491 442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford
9: 01274201679 UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, Bradford, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: جی ہاں سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے نشریات 1413 AM پہ، آن لائن بھی یہ نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو موبائل ایپ ہے فری آف کاسٹ ہے، وہ آپ اس کے ذریعے، خواہ آپ کا فون اینڈرائڈ ہے یا آپ کے پاس آئی فون ہے، آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ لیجئے۔ اب ایک اور سادہ بہار خوبصورت سا گیت آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، بہت مزے کا گیت ہے، تھوڑا چلبلا ہے، کشور کمار کی آواز میں ہے، امید کرتے ہیں آپ سنیں گے تو آپ پسند کریں گے، سنیے گا۔
12: ہم تو محبت کرے گا، دنیا سے نہیں ڈرے گا، چاہے یہ زمانہ کہے ہم کو دیوانہ، اجی ہم تو محبت کرے گا، دنیا سے نہیں ڈرے گا، چاہے یہ زمانہ کہے ہم

جی ہاں سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں انسان کی زندگی میں جنہیں خونی رشتے کہہ لیجیے آپ عرف عام میں, جیسے والدین ہوتے ہیں, سبلنگز بہن بھائی ہوتے ہیں. تو ان سے کتنی بھی ناراضگی ہو جائے, کتنے بھی شکوے شکایات ہوں, لیکن وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. آپ چاہیں بھی نا کہ جی آپ ساری زندگی اپنے بھائی سے بات نہیں کریں گے, یا بھائی کہے کہ جی بہن سے اب دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی, بات نہیں ہوگی, لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے بہت بڑی, کیونکہ جو رشتے اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں انہیں ہم کیسے توڑ سکتے ہیں, اور توڑنا چاہیے بھی نہیں. صلہ رحمی جو ہے, آپ نے لفظ سن رکھا ہے, تو صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ صلہ رحمی کا مطلب ہے رحم کے رشتے؟ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کریں ہم, ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, تو وہ صلہ رحمی ہے. حالانکہ اصل اس کا جو مطلب ہے وہ ہے رحم کے رشتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بہن بھائی جو ہے نا, یہ ایک رحم سے, ایک ماں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ وہ رحم کے رشتے ہیں. یا خالہ ہے, یا ماموں ہے, یا نانی ہے, نانا ہے, یہ سب رحم کے رشتے ہوتے ہیں جو چلے آتے ہیں آگے. تو ان کے ساتھ, بلکہ ہر رشتے کے ساتھ ہی نبھانا چاہیے, بنا کے رکھنی چاہیے, کوشش تو یہی ہونی چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, انسان ہیں ہم سب, فرشتے تو ہیں نہیں, شکوے شکایات بھی ہوتی ہیں, مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں زندگی میں, بہت سے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہر چیز میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے. بس یہ جب یاد رہے گی نا بات, تو پھر کم از کم ہم زیادتی نہیں کر پائیں گے کسی کے ساتھ. کوئی ہمارے ساتھ کرتے وہ بات اور ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے برداشت ہرگز مت کیجیے, کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر شمار کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے زیادتی مت کیجیے, اس کا بہت خیال رکھا کیجیے. تو بہرحال اب سمیرہ صاحبہ, آپ نے فرمائش کی تھی جی محمد رفیع کے سانگ کی, تو یہ جو گیت ہے نا, یہ اگلا گیت محمد رفیع کی آواز میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اس گیت کو بہت پسند کریں گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہے, اس سے پہلے آپ کو علامہ اقبال کی ایک نظم جو ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے, آپ اسے سنیے گا, یقیناً آپ اسے پسند بھی کریں گی. ہم نے دیکھا کہ یہ رفیق کی آواز نہیں ہے بھائی اس میں, تو اچھا ہوا چیک کر لیا, پتہ چل گیا, ورنہ سمیرہ صاحبہ آپ تو ناراض ہو جاتی. نہیں, یہ رفیع کا گیت ہے جی. تو پہلے آپ کو صدائے درد سناتے ہیں علامہ اقبال کی, اس کے بعد محمد رفیع کا گیت سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے. لکھتے ہیں صدائے درد کے عنوان سے علامہ محمد اقبال کے, جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے, جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے, ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے. سرزمیں اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے, وصل کیسا یا تو ایک قرب فراق انگیز ہے, بدلے یک رنگی کہ یہ نہ آشنائی ہے غضب, ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب. اب دیکھ لیجئے وہ بات وہیں حسن اتفاق آ گئی کہ جو ہم نے بات کی نا, کہ جو رشتے ہوتے ہیں رحم کے یا خونی رشتے, تو ان میں کیسے جدائی آ سکتی ہے. تو اقبال بھی کہہ رہے ہیں, ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب, جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آتی نہیں, جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آتی نہیں, اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں, لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں, لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں, اختلاط موج و ساحل سے گھبراتا ہوں میں, دانہ خرمن نما ہے شاعر موجز بیاں, ہو نہ خرمن ہی تو اس تانے کی ہستی پھر کہاں, حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو, حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو, شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو, ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں, ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں, میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں, کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے, پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے. یہ صدائے درد تھی علامہ محمد اقبال کی جو ہم آپ نے گوش گزار کی ہم نے آپ کے, اور لیجیے سمیرہ صاحبہ آپ کی فرمائش پر محمد رفیع کا خوبصورت سا گیت آپ کے لیے سنیے گا.

موجود سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی یہ آواز آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ یقیناً ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. سدا بہار گیت ہیں، اس کو پسند نہیں آتے، ایک بس ماحول سا بن جاتا ہے. ان کا اپنا ہی ایک اورا ہوتا ہے، ان گیتوں کو جب بھی آپ سنیں یہ نئے لگتے ہیں، پرانے تو لگتے ہی نہیں ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ذرا اس ایج کے لوگ ہیں جس ایرا میں یہ گیت بنائے گئے، وہ تو یقیناً ان کی بہت سی یادیں بھی جڑی ہوں گی ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم نے یہی سوچا کہ منگل کے روز جو انتخاب ہوتا ہے وہ پرانے گیتوں کا کیا جائے. ریحانہ صاحبہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ پروگرام کو سن رہی ہیں، آپ کو وہ گیت بھی پسند آیا جو ہم نے آپ کے لیے پیش کیا تھا. تو ریحانہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ کیا بات کی جائے. جی بہت شکریہ کہ آپ نے گیت کو پسند کیا. اب یہ جو آنے والا ایک گیت ہے، یہ زرکا صاحبہ آپ کے نام ہم کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اس خوبصورت سے گیت کو پسند کریں گی. اور جو سلسلہ ہے سامعین کرام حروف تہجی کا، سے جو آج ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فون لائنز آج کام نہیں کر رہی، اس لیے ہم اس سلسلے کو معقوف کیے دیتے ہیں آج. ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اگلے منگل کے روز جب پروگرام کریں گے تو ہم دوبارہ آپ سے پوچھیں گے. اچھی بات ہے نا، آپ کے پاس وقت ہو گیا، آپ کو بہت وقت مل گیا بائی چانس کہ آپ سوچئے سمجھیے، کیونکہ سے بھی بہت کم الفاظ بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے. تو آپ کو سوچنا ہے کہ سے سمر، اس سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں گے اگلے ٹیوزڈے کو. تو تقریباً پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، آپ ڈھونڈیے، سوچئے، غور کیجئے، ذہن پہ زور دیجئے، تو یقیناً بہت سے الفاظ نکل آئیں گے سے شروع ہونے والے. تو تب کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہماری فون لائن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی، تو پھر آپ اس سلسلے میں بھرپور شرکت کیجئے گا. تو زرکا صاحبہ، یہ خوبصورت سا گیت ہم آپ کے نام کر رہے ہیں، اس سے پہلے آفتاب کے حوالے سے علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں، سورج یعنی کہ آفتاب. تو اقبال لکھتے ہیں، اے آفتاب روح دوران جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا، قائم یہ ان سروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے، وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے، دل ہے، خرد ہے، روح رواں ہے، شعور ہے، اے آفتاب ہم کو ضیاء شعور دے، چشمے خرد کو اپنے تجلی سے نور دے، ہے محفل وجود کا ساماں تراز تو، یزدان ساکنان نشیب و فراز تو، تیرا کمال ہستی ہر جاندار میں، تیری نمود سلسلہ کوہسار میں، ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو، زائندگان نور کا ہے تاجدار تو، نہ ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری. اور یہ یاد رکھیے گا سامعین کرام، یہ علامہ اقبال کے اپنے خیالات نہیں تھے، یہ گاتری ایک شاعر تھا، اس نے اپنی زبان میں، جرمن زبان میں نظم لکھی تھی، اس کا علامہ اقبال نے ترجمہ کیا. یہ جو آفتاب نظم ابھی اپنے آپ کو ہم نے پڑھ کے سنائی، تو کہیں آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے گایتری کی جو نظم تھی اس کا صرف اور صرف ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا. تو لیجئے، اب یہ بہت خوبصورت سا گیت ہے، بڑا پرانا گیت ہے، اور یہ نام کس سے کرتے ہیں؟ جی ہاں زرکا صاحبہ، آپ کے نام کرتے ہیں، سنیے گا.

جی ہاں سامعین کرام، ایک اور خوبصورت سا سدا بہار پرانا گیت آپ نے سنا، امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. اور زرکا صاحبہ، آپ کے لیے اس گیت کو ہم نے پیش کیا تھا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ایک اور جو بہت ہی خوبصورت سا گیت ہے وہ ہم آپ سامعین کرام کے لیے پیش کریں گے، اور وہ گیت کس کے لیے ہوگا؟ جی ہاں، وہ گیت ہوگا ریحانہ صاحبہ آپ کے لیے، زرکا صاحبہ آپ کے لیے، سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے، ناہید صاحبہ آپ کے لیے، جو پروگرام سن رہی ہیں، پروگرام کو پسند کر رہی ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں. بہت زبردست گیت ہے سدا بہار پرانا گیت، ضرور سنیے گا. اس سے پہلے علامہ اقبال کی آرزو سن لیجئے کہ علامہ محمد اقبال نے کیا آرزو کی. لکھتے ہیں ایک آرزو کے عنوان سے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو. مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. آزاد فکر سے ہوں، عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو. لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو. گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو. ہو ہاتھ کا سرہانا، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت، خلوت میں وہ ادا ہو. مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکانا کچھ میرا ہو. صف باندھے دونوں جانب، بوٹے ہرے بھرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو. ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو. پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو. راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسمان پر ہو پر ہر سو بادل کھڑا ہوا ہو. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو. کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو. پھولوں کو آئے جس تم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. یہ سامعین کرام، علامہ محمد اقبال نے آرزو لکھی، اور یقین کیجیے اگر آپ سچ کہیں، آپ کو بتائیں، تو ہماری بھی یہی آرزو ہے کہ انسان بس چاہے چھوٹا سا ایک گاؤں ہو، اس میں ٹھنڈی تر و تازہ ہوا ہو اور گھاس ہو، اس پہ شبنم ہو، پھول کھلے ہوں، بہار کا موسم ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہو، نہ اے سی، نہ پنکھے، نہ کچھ اور جھرنا بہتا ہو پانی کا قریب ہی کہیں پہ، اور چڑیوں کی چہچہاہٹ ہو، بلبل جو ہے اس کی آواز ہو، کوئل کی کوکو ہو، تو یقین کیجئے کہ پھر اس وقت خدا یاد آتا ہے، کیونکہ قدرت کی تمام نشانیاں آپ کو اپنے پروردگار کی یاد دلاتی ہیں. اور کیا وہاں پہ سکون ہوتا ہے؟ یہ جو ہم سکون کی تلاش میں گھومے پھرتے ہیں نا، پوری دنیا گھومتے ہیں، لیکن سکون جو ہے وہ ایک گوشے، ایک کونے میں بھی آ جاتا ہے اگر آپ اپنے مالک، اپنے خالق کے قریب ہیں. تو چلیے، یہ تو علامہ اقبال کی آرزو تھی دل کی، اور ہماری بھی آرزو ہے اللہ پوری کرے. تو لیجئے یہ خوبصورت سا گیت سنیے، سمیرہ صاحبہ، زرکا صاحبہ، ناہید صاحبہ، ریحانہ صاحبہ، آپ سب کے نام.

اور کے غم میں میں سرشک باد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو، بستائے رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوئے انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں، دیدائے باطن پہ راز نظم قدرت ہو آیا، ہو شناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں، عقیدائے ازداد کی کاوش نہ تڑ پائے مجھے، حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے، صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، اشک بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر، دل میں ہو سوزے محبت کا وہ چھوٹا سا شرر، نور سے جس کو ملے راز حقیقت کی خبر، شاہد قدرت کا آئی نہ ہو دل میرا نہ ہو، سر زمین جز ہمدردی انسان سوا کوئی نہ ہو، تو اگر زحمت کشے ہنگامہ عالم نہیں، یہ فضیلت کا نشان اے نیر اعظم نہیں، اپنے حسن عالم آرا سے جو تو محرم نہیں، ہم سرے یک ذرہ نا کے در آدم تو نہیں، نورے مسجود ملک گرم میں تماشا ہی رہا، اور تو منت پذیر صبح فردا ہی رہا، آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، لیلائے ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے، کس قدر لذت کشودے اقدائے مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سیائے حاصل میں ہے، درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجوئے راز قدرت کا شناسا تو نہیں۔

جی ہاں، سامعین کرام، بہت خوبصورت سا گیت آپ کے لیے پیش کیا گیا، اور سمیرہ صاحبہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا آل ٹائم فیوریٹ ہے. ابھی تھوڑا سا اور انتظار کیجیے، یہ جو اب آنے والا گیت ہے یہ بھی آپ کا ون آف دا آل ٹائم فیوریٹ ہوگا. ہمارا بھی ون آف دا آل ٹائم فیوریٹ ہے. تو لیجیے اس بہت ہی خوبصورت سے سریلے اور میٹھے گیت کو سنیے گا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

بیٹیوں، بچوں اور اپنے تمام سامعین و ناظرین اور ہمارے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو جو ہمیں دنیا کے چار کونوں میں آن لائن سن رہے ہیں، محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور ایک

قبول کیجئے غزل اس نچھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں

0: دوستو ذکر ہو رہا تھا نانا پاٹیکر جیسے گریٹ فنکار کا، لیجنڈری فنکار کا، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے. یہ خراج عقیدت انہیں پیش کر رہا ہوں. اور ایک چیز جس کا شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے مادھوری دکشت کو بے انتہا پسند کرتے تھے، ان کے لیے بے انتہا خوبصورت کلام بھی کہا تھا. ہم انہی کی آواز میں آپ کو سنواتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ اسے سن پائیں.
1: مادھوری کے لیے کہا تھا تو آج
0: جی ہاں موجود ہے میرے پاس. تو ہم اس عظیم فنکار جسے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ریسٹ ان پیس نانا پاٹیکر، آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا انداز، آپ کا پیار ہمیشہ ہمارے دلوں میں موجود رہے گا. ہم آپ کو، آپ کی خوبصورت اداکاری کو اور آپ کی خوبصورت شخصیت کو سلام کرتے ہیں. آئیے اب آن جہانی نانا پاٹیکر، اپنا وہ سچ بولنے کی عادت تھی، ایڈمٹ کیا اور سچ بولا، سنیے آپ بھی.
2: لکھا ہوا تھا اجالے اپنی یادوں کے، ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی

اور دوستو ابھی ہم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے عظیم فنکار جناب آن جہانی نانا پاٹیکر کو. دعا کرتے ہیں کہ اوپر والا ان کی آتما کو شانتی عطا فرمائے. ریسٹ ان پیس نانا پاٹیکر جی, آپ کی خوبصورت یادیں ہمیشہ ہم سب کے دل میں بسی رہیں گی. اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر بیڈفورڈ کی سسین وادی میں موجود اظہر صاحب کے تحفے کی جانب, اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے لیا نہیں کھاڑیاں گجرات پاکستان, جہاں موجود ہیں ہمارے محترم پردیسی مجید صاحب. لیا بھی جائیں گے ہم. مجید صاحب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ کے پاس بھی پہنچیں گے, لیکن فی الوقت ہم چل رہے ہیں بریڈ فوڈ کی سسین وادی سے اپنے خوبصورت لسنر اظہر صاحب کے لیے ان کا تحفہ لے کر. جیسے جہاں میں اور کوئی دوسرا نہ ہو, جیسے جہاں میں اور کوئی دوسرا نہ ہو, یوں کھو گئی نگاہ کسی کے جمال میں. آپ کا تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے, اور اس کے بعد چلیں گے ہم کھاڑیاں گجرات پاکستان. ابھی تو اظہر بھائی آپ کے محبوب خان صاحب مہندی حسن خان آپ کے لیے تحفہ لے کر حاضر ہیں.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد ایوب چوہان صاحب ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں۔ شکیل صاحب سے بات ہوئی تھی، ایک تو ہمارے فون کی خرابی کی وجہ سے، بہرحال ہم نے ایک آلٹرنیٹ ان کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ آج بے انتہا مصروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا سلام اپنے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا دیجیے گا، میں ذرا آج مصروف ہوں۔ تو کمرشل کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اولڈھم، جہاں محمد ایوب چوہان صاحب نے خوبصورت گیت سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو ہم ان کی نظر کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی اس حسین وادی میں، دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن، www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، آج ہمارے پروگرام میں شامل نہ ہو سکیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ ٹیلی فون لائنوں میں خرابی ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، ملاقات ہوگی کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد۔

اور دوستو اب ہم اس حسین جوڑی کے تحفے کو آپ کی نظر کر رہے ہیں جو ہماری بزم میں موجود ہیں کراچی پاکستان سے، جناب رضوان رضوی اور امبرین زہرا۔ بے انتہا خوبصورت منتخب کلام جاوید صبا کا، وہ ادب کے شیدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام لائے ہیں۔ آپ کا تحفہ جو آپ ہمارے سامعین و ناظرین کے نام لائے ہیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جاں سے، محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جاں سے، وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے۔ محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جاں سے، وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے۔ وحشت کا یہ عالم ہے کہ بس چاک غریباں، وحشت کا یہ عالم ہے کہ بس پسے چاک غریباں، رنجش ہے بہاروں سے الجھتے ہیں خزاں سے۔ وحشت کا یہ عالم ہے کہ پسے چاک غریباں، رنجش ہے بہاروں سے الجھتے ہیں خزاں سے۔ ایک عمر ہوئی اس کے درے بام کو تکتے، ایک عمر ہوئی اس کے در و بام کو تکتے، آواز کوئی آئی یہاں سے نہ وہاں سے۔ ایک عمر ہوئی اس کے در و بام کو تکتے، آواز کوئی آئی یہاں سے نہ وہاں سے۔ اور اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم، اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم، بیٹھے ہیں تو اب مر کے ہی اٹھیں گے یہاں سے۔ اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم، بیٹھے ہیں تو اب مر کے ہی اٹھیں گے یہاں سے۔ اور ہر موڑ پہ واپس میری آنکھوں کے دریچے، ہر موڑ پہ واہیں میری آنکھوں کے دریچے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے۔ ہر موڑ پہ واہیں میری آنکھوں کے دریچے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے۔ کیا ناوک مژگاں

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488777۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. پروگرام کا آخری تحفہ ہم اپنی پیاری سی بہنا شہناز کے نام کر رہے ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے, صحت سے رکھے, تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور بچوں کی بہاریں دیکھو. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf bajakar aap Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ka istiqbal kiya. Yun Tal'al Badru Alaina daf ke saath pehli naat thehri. Isi mohabbat aur aqeedat ko madde nazar rakhte hue daf ke saath نظرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔